0: orosfaktor, Sara?
1: Ja, men SMHI har ju gått ut med en gul varning för åska och regn. Det kan bli stora regnmängder. Det här ligger över hela Götaland och då Sjuhärad också. Så att då blir man ju lite orolig. Hur går det med den här storbildsskärmen? Vi ringde upp Borås och Company.
2: Först och främst så hoppas vi ju att det inte ska bli åska på lördag, såklart. Vi sitter ju och kollar alla väderprognoser som tycks, ja, de ändras ju fram och tillbaka hela tiden. Som det känns som att det brukar vara så här midsommarhelgen.
1: Mm, Johanna Kleister, hon som är projektledare för den här, de kommer att köra i alla fall. För tekniskt så är det inga problem. Det är inte så där att man måste dra ur antennen när det åskar som det var förr, utan man kan köra tekniskt. Och så är det en uppmaning då till alla som kommer att klä dig efter väder och helst inga parasoller eller paraplyer, för då skymmer man för grannen. Så ta hellre en poncho än paraply.
0: Om man vill sitta där då i regnet, om det blir så.
1: Och egen stol.
0: Kanske inte blir så. Vi får se. Nej. Det är ett par dagar kvar dit. Just nu så har man fokus på midsommarafton, tror jag.
1: Ja, och där verkar det inte vara något.
0: Nej, det verkar bli rätt så torrt. Vi ska prata med SMHI lite senare så att vi får en säker prognos förstås. Tack Sara Kvist. Från detta då ner till Skene där det hålls en presskonferens, för det handlar om föreningar som kanske inte har någon lokal att vara i. Tommy Pretorius finns på plats där och träffar de ansvariga på kommunen, eller hur?
3: Så är det ju. Träffar ju då bland annat Ulf Dahlberg som är kommunalråd för Socialdemokraterna. Jag pratade med honom för en liten stund sedan. Ska vi lyssna på vad han sa?
4: Det står väldigt mycket på spel. För om vi inte skulle lösa detta så är det ju ett gäng föreningar. Jag tror det är 4-5 föreningar som har betydande verksamhet för markborna. Och sen så har vi då en möjlig förening som går i konkurs som äger en central byggnad i Skene centrum som kommer stå och kanske liksom inte kunna användas på rätt sätt. Och det är ju ett problem för kommunen också om vi har en som kanske står ett ödehus här. Och det vill vi inte. Så att det är så mycket som vi känner att det här måste ju vi inom ramen för den kommunala verksamheten hitta lösning på. Just för att vi inte ska ha ett problem med fastigheter som står oanvända och att vi inte ska ha ett föreningsliv som inte har någonstans att vara.
3: Som andra ord, det du säger kort och gott är att ja, vi kommer lösa detta.
4: Ja, jag ser ingen annan än att vi ska hitta lösningar där vi kan komma överens politiskt.
3: Det säger Ulf Dahlberg då, som är Socialdemokraternas kommunalråd. Det handlar ju alltså om att skolan här har sagt upp sitt hyresavtal med Kulturhuset i Skene för man ska spara pengar. Men det inkomstbortfallet gör ju då att man riskerar faktiskt hela verksamheten i det här huset och hela huset i sig också. Ulf Dahlberg, som vi hörde då, han säger ju att ja, men det här måste vi lösa. Mikael Ekberg, som är oppositionsråd för Moderaterna, inte Mikael, Thomas Ekberg menar jag naturligtvis, som är oppositionsråd för Moderaterna. Han är inte riktigt lika säker.
5: Jag är ju övertygad om att här finns verksamheter som har möjlighet att klara problemet. Vad jag vill vara öppen och rak med är ju att grundproblemet är att rörelserna bedrivs i en fastighet som ägs av någon annan än kommunen. Då måste det vara öppet och rakt och ärligt och transparent hur den lösningen som alla vill ska komma till stånd sker. För den ska kunna funka i en annan verksamhet också.
3: Men hur det ska gå till är väl ingen egentligen som vet just nu. Men viljan att hjälpa till så att det går att lösa, hur stor är den hos dig?
5: Viljan att hjälpa till så att det ska gå att lösa, den finns absolut. Men säger jag också att det är väldigt svårt för att vår kommuns ekonomiska resurser är begränsade. Och vi måste hjälpas åt och jag vill vara öppen med att det är ett bekymmer, för annars hade vi inte stått här från början.
3: Ja, det säger ju då Thomas Ekberg som är oppositionsråd för Moderaterna alltså. Vi ska alldeles strax prata med två representanter från de två största föreningarna i Kulturhuset i Skene. Och ja, lite om hur de reagerar då på det politikerna har sagt idag.
0: Mm. Tommy Pretorius är det som är på plats där, för det är ju över 700 barn, ungdomar och vuxna och seniorer då som drabbas av det här.

0: Save Your Tears med The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i P4 7 Härad. Ja, det handlar om kulturhusets framtid i Skene, för nu kan ju då hundratals barn bli utan lokal eftersom kommunen sagt upp sitt hyresavtal, och det har hållits en presskonferens. Vi hörde nyss politikerna, men vad säger föreningarna själva, Tommy?
1: Ja, jag står ju här med Per-Anders Wadman från Marks filmstudio och har 300 medlemmar. Och Caroline Olsson från Danskompaniet har 450 medlemmar. Då kan man ju ganska snabbt räkna ihop matten som drabbas bara om era två föreningar skulle bli tvungna till att lägga ner. Ni hörde själva Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraten, och Thomas Ekberg, oppositionsrådet, Moderaterna, sa till oss precis här i radion. Caroline, första reflektionen på det här då?
2: Det inger ju visst hopp. Vi kommer fortsätta bedriva vår verksamhet i höst, men det är ju långt ifrån klart. Det känns inte som vi har någon säker framtid än.
1: Men Ulf Dahlberg säger ju, Per-Anders Wadman från Marks filmstudio, han säger ju att vi måste lösa det här.
3: Det låter ju lite förhoppningsgivande då, tycker jag, men jag har inte sett slutändan av de här samtalen, och vi vill ju gärna få bort den här frågan, få den här frågan löst så fort som möjligt så vi kan fokusera på att utveckla vår verksamhet. För det här är ju liv och död. Vi har bara några månader på oss, sen är det slut.
1: Men Ulf Dahlberg säger ju också då, kommunstyrelsens ordförande, till mig att för jag sa, blir ni förvånade? Det kändes som de blev lite tagna på sängen när de satt på presskonferensen här för en stund sedan. Och han säger att det känns inte som att det här liksom har diskuterats på rätt nivå, utan att man har litat på att nämnderna gör sitt jobb och sådär. Vad tänker du kring det?
3: Alltså Caroline och jag har inte varit inblandade i några diskussioner, men vi vet att Kulturhuset har haft kontakter med kommunalrådet i den här frågan, och de har landat i olika, på olika nivåer, men det kan jag inte säga. Men då är det ingen ny fråga för kommunalrådet, det är det inte.
1: Men blir ni lite, alltså blir ni förvånade då att den reaktionen kommer ändå?
2: Ja, det blir vi. Vi vet ju att frågan har varit uppe.
1: Du säger på liv och död då?
3: Ja.
1: Är det så då? Eller kan man hitta andra lokaler någon annanstans?
3: Alltså, jag tänker då utifrån Marks filmstudios horisont, eller vårt perspektiv i den här frågan, det är ju det att vi har investerat i utrustning för drygt 1 miljon. Och det krävs speciell utrustning när man ska visa modern digital film idag. Så det går inte att flytta. Då får man flytta hela biografen och investera i det. Vi har inte de pengarna idag. Och det finns ingen biolokal. Sen tycker jag också att Marks kommun är den näst största kommunen i Sjuhäradsbygden. Och jag tycker det är ynkligt att man inte kan ha kvar en biograf i centralorten. Alltså i Kinna, Skene, Örby, där bor ungefär 20 000 människor. Man måste försöka göra kommunen lite mer attraktiv. En kulturell mötesplats, det är ju det både vi och dansstudion eftersträvar.
1: Men å andra sidan så säger ju Thomas Ekberg då, som är oppositionsråd och moderat, att vi har det tajt ekonomiskt. Kan man förstå det då?
2: Själva beslutet är att barn och fritid inte kan ha aulan är väl försvarsbart. Men då måste pengarna komma från något annat ställe. För det är så mycket kultur i detta huset som går till spillo annars. Vi ser inga möjligheter att vara någon annanstans heller den här.
1: Men är det så farligt då, om det försvinner?
2: Ja, otroligt farligt. För om vi ser från våran del, dansstudion, så har vi funnits i 45 år. Det är väldigt mycket dans i den här kommunen som kan försvinna.
1: Ja, det säger alltså Per-Anders Wadman från Marks filmstudio och Caroline Olsson från Danskompaniet. De håller alla tummar de har här nu att Kulturhuset i Skene ska få finnas kvar.
0: Tommy Pretorius är det som pratar med dem efter presskonferensen idag.
4: P4 Sjuhärad. Sveriges Radio.
0: Den här killen, Thomas Stenström, han kommer ju till Borås bara om någon vecka. Leva för alltid heter låten. Du hör den här i P4 Sjuhärad.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Låten som är Sveriges officiella låt då till fotbolls-VM. Klockan är 3:30. Jon, vad kommer det handla om nu?
1: Vi pratar rök i Ulricehamn och som en vattendelare i träningsvärlden. Hur tunga vikter ska man egentligen använda? 3:30 nyheter. Ja, det har varit rökutveckling under en halvtimmes tid i Ulricehamn. Det är från vinden i en villa. Räddningstjänsten är där och undersöker. Man har inte hittat orsaken. Det kan vara någon form av brand i konstruktionen i huset. Och det ska fortsätta att sippra rök därifrån. Ägaren till huset är utanför i alla fall där. Så till en träningstrend på sociala medier som nu får mothugg av en gymägare i Borås. Kvinnor i klimakteriet behöver inte styrketräna med tunga vikter.
2: Nej, det beror på förutsättningen från början. Man kan inte börja köra tung styrketräning om man inte tränat tidigare.
3: Lars Häggblad, coach och vd på Svenssons hälsocenter i Borås.
4: Tryck nu då, tryck! Håll emot. Kom igen, håll emot.
3: På sociala medier uppmanas kvinnor att lyfta tungt på gymmet. Daniela Gjerri är 62 år och föredrar lättare vikter.
5: Jag tränar styrka ett par gånger i veckan. Lättare vikter men fler repetitioner.
6: Har du provat den här lite tyngre varianten? Så att säga?
5: Oh ja, det har jag gjort. Men det passar inte för mig.
3: Vad är det för risker med att träna tungt menar du då, Lars?
2: Jo, det påverkar ju både leder och ligament framförallt. Så man ska vara försiktig ju äldre vi blir med att träna tungt. Och det gäller ju egentligen både män och kvinnor.
1: Reporter i inslaget, Therese Wadstedt. Och så är det gul varning här. Alltså, det är kraftig åska, stora regnmängder lokalt på lördag på midsommardagen. SMHI kommer med den. Men innan det ska det vara bättre.
0: Ja, och redan nu ikväll ska det faktiskt spricka upp lite här enligt prognosen i alla fall. Temperaturen ligger ju på 17-19 grader här, men vi kommer få en mer sol här under kvällen och klart till halvklart. Och tittar vi på midsommarafton sen så kommer vi få växlande molnighet med en hel del sol och en temperatur på snäppet upp 22-25 grader och sydvästliga vindar.
1: Och på lördagen där skulle det bli ännu varmare, riktiga.
0: Ja, det är väl då den här åskan och regnet kommer då. Ja, man får underbart är kort som de brukar säga, om man nu gillar. 22-25 grader och sol. Lite försmak kanske på det som komma skall. Vi får väl hoppas på lite mer varmare temperaturer nu när sommaren är igång.
1: Ja, just det. Kanske.
0: Kanske. Man vet aldrig här i Sverige. Men är något man har lärt sig så är det lite ta vara på de där stunderna, de där chanserna man får då att sätta sig och lapa lite sol.

0: Vilken härlig tryckare det blev där. George Michael, Careless Whisper här i Piffra Sjuhärad. Ja, hur ska det gå på lördag? Sverige ska ju försöka bryta någon slags monstersvit, läste jag här. För Nederländerna har ju inte förlorat en enda VM-match under ordinarie tid på 20 år. Den känns lite jobbig. Men nu ska vi över till sportens värld. Och det handlar om en svensk i fokus i en konflikt.
1: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något han berättar själv om för Radiosporten.
2: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
1: Vi tar oss över till pågående fotbolls-VM där en stjärnspelare nu utreds.
3: VM-spelaren Eli Wai stoppas från att resa in i Kanada inför Elfenbenskustens andra gruppspelsmatch mot Tyskland. Det uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund enligt nyhetsbyrån AP. Anfallaren är under utredning misstänkt för matchfixning. Han greps i Frankrike bara några veckor före VM men släpptes då efter förhör. Wai spelade från start i Elfenbenskustens VM-premiär i måndags mot Ecuador. Han misstänks för att medvetet ha dragit på sig ett gult kort när han spelade med sitt franska klubblag Nice i mitten av maj.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Vi fortsätter på temat fotbolls-VM, för även en svensk spelare har skapat rubriker, fast av helt andra anledningar.
4: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
5: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så det är mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
1: Reporter där var Selma Jennevall. Nu är det klart vilka de svenska damlandslaget i fotboll ställs mot i playoff till sitt fotbolls-VM nästa sommar. Och det blev en drömlottning. Sverige kommer ställas mot Litauen som är 94 på världsrankingen jämfört med Sveriges 8:e plats. Tar man sig vidare från det dubbelmötet så är det Tjeckien eller Skottland som väntar i playoff-final som kommer spelas i december. Nu till Radiosportens valgranskning.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
7: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret, att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Men även om det skulle bli en S-ledd regering efter valet så är det inte säkert att fritidskortet försvinner, det säger Socialdemokraternas Björn Wiechel.
8: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här, men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Reporter där var Malin Rimfors. Nu ska det handla om basket, där ett svenskt seniorlandslag för första gången någonsin har kvalificerat sig till FIBA 3-on-3 Europe Cup. 3x3 är en gren av basket som gjorde OS-debut i Tokyo 2021 och som även kommer att vara med i de kommande olympiska spelen i Los Angeles 2028. Under EM-kvalet i Bukarest gick svenska damlandslaget obesegrat genom gruppspelet och slog därefter Lettland i den avgörande matchen. Därmed har man säkrat en historisk biljett till EM-slutspelet i september. Vill ni höra mer om sport så får ni inte missa Sport Extra senare idag.
0: Och det rapporterar Tova Strömberg som är med oss från Radiosporten denna eftermiddag.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Human med Dragon Bone Man här i P7-härad. Kvart i fyra är klockan. Och vi ska kolla in vad det finns för dokumentärer i sportens värld.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Står bollen på andra sidan och det blir självmål!
4: Milan, autogol, autogol, autogol!
3: Av Escobar!
5: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
7: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Dagen före midsommar, då skickar vi som mest pengar till varandra. Charlotta Lindblad, marknadschef på Swish. Vad är det ni ser?
8: Ja, midsommar är ju verkligen en av årets stora högtider när det kommer till Swish. Vi ser att aktiviteten ökar tydligt, framförallt som du var inne på, dagarna före midsommar när vi verkar handla det sista till firandet och dela upp kostnaderna för mat och dryck och aktiviteter och så vidare.
1: Ja, men du menar att det pikar just idag?
8: Ja, det stämmer bra. Så att sen under själva midsommarafton så ser vi att det går ner. Då verkar vi istället spendera tiden tillsammans med varandra istället för att sitta och swisha till varandra. Men just dagen innan midsommarafton, alltså idag förra året 2025, så gjordes omkring 1,6 miljoner privatbetalningar. Det är ungefär 40 swish i sekunden i genomsnitt, så det är en hel del.
1: Och vad betyder det här då? Du var inne på det lite grann. Vad är din analys av det hela?
8: Nej, men det är ju just att det är innan midsommarafton som vi handlar in. Vi gör alla inköp och vill se till att man kanske redan innan också får in de pengar som behövs för att förbereda för midsommarafton, så att man kan vara den bästa midsommarvärden eller även midsommargästen om det är vad man är.
1: Ja. Men du ser även att en swish-förfrågan där man ber om pengar ökar.
8: Ja, exakt. Det är förfrågningar, som vi kallar det, är ju en tjänst som egentligen ökar hela tiden, ser vi, som används mer och mer för varje dag som går. Men det är ju alltså en funktion för att göra det lite mindre laddat att be om pengar när man har lagt ut för sill och jordgubbar och så vidare. Som gör det möjligt att be om pengar direkt i Swish-appen. Så att Swish kan vara lite mellanhand där man själv slipper vara den som ber om pengar.
1: Ja, vad är det med oss att vi tycker det är så himla pinsamt att be om pengar?
8: Ja, men jag tror att det är någonting med att vi svenskar vi delar gärna på kostnaderna när vi gör saker ihop. Vi vill också vara transparenta och rättvisa med våra betalningar. Och det, genom att dela kostnaderna så här, så behöver liksom ingen känna sig riktigt vare sig som en snåljåp eller som en bank åt hela midsommarfirandet. Så det blir helt enkelt att göra såna här, enklare att göra den här typen av aktiviteter tillsammans.
1: Vad är det lägsta beloppet man kan med om att begära eller be om?
8: Bra fråga. Jag tror att vi kan vara nere på ören faktiskt. Jag har bara koll på gränsen uppåt. Ja. Men det här kan vi ju kolla. Nej, en krona är det lägsta.
1: En krona? Men det är alltså någon som har begärt en krona utav någon?
8: Det är möjligt. Då kanske man är lite snål. Det tror jag de flesta kanske undviker en kroners förfrågningar hit och dit.
1: Ja, men jag vill passa på att önska dig en riktigt trevlig midsommar.
8: Tack detsamma. Tack för att jag fick vara med. Mm.
1: Har du själv skickat något eller begärt något idag?
8: Nej, men jag är nog en sån som kommer att lösa alla de bitarna efter midsommar faktiskt.
1: Mm. Det säger Charlotta Lindblad, marknadschef på Swish.

0: En midsommarsdröm, Håkan Hellström här i P4 7. Här hade 7:07 är klockan. Ja, vi hoppas verkligen att det blir en midsommarnattsdröm och ingen mardröm. Det jobbigaste som hände mig en midsommarafton var väl att jag precis när jag skulle ta ut tårtan, ja, då vändes den upp och ner på och hamnade på golvet. Det var inte roligt, men det blev en midsommar ändå. Och nu kommer Jon in och äter glass här. Det såg ju otroligt somrigt ut.
1: Det är väldigt gott.
0: Oj, oj, oj. Ha? Du har inget till mig, eller? Nej, så snål är han. Vi pratar också om snåljåpar här idag. För oftast är det ju knytkalas när man går på midsommarfiranden. Och då kan det vara så att det är återkommande någon person eller någon familj eller någon som alltid är den där som ska vara den här snåla. Och då sa du till mig, Jon, här att du ibland får den epitetet.
2: Alltså jag tror jag har den auran av någon. Och det är inte för att jag är egentligen så snål rent bokstavligt talat, men mer för att jag har en snål personlighet. Så det spelar ingen roll vad jag gör.
0: Så även om du betalar hur mycket som helst, tar med dig hur mycket som helst, så är du ändå den där som står
2: liksom
0: i hörnet.
2: Det är alltid intentionen som räknas, varifrån en, liksom, en handling kommer.
0: Ja.
2: Och på det sättet kan man vara väldigt generös men inte ge bort så mycket men ändå vara en generös person.
0: Ja, du kanske sprider glädje istället för...
2: Det är jättesvårt, tycker jag, ja, att ändra på. Jag vet inte hur man ska ändra det.
0: Ja, vi efterlyser de där Ove där ute. Har du någon sån där historia? Jag hörde en bekant här som berättade om den där halva melonen som blir kvar efter midsommarfirandet och så får personen en swish-förfrågan. Och då vill den personen som har haft med sig den här på festen ha betalt för den.
2: Mm.
0: Det känns som ett lågvattenmärke.
2: Det känns som att... Men det är också så här, jag menar, det kanske är stora pengar för den här. Det kanske är det som gör att den klarar sig den månaden.
0: Du går till försvar här. Ja.
2: Man vet aldrig på något sätt alla liksom, saker som folk kämpar med.
0: Men har du något sånt här exempel, du behöver inte dra några namn, men berätta gärna. Skicka ett sms eller ring 033 17 75 92.

0: Living After Midnight, Judas Priest här i P4 Sjuhärad. Ja, vi ska snacka om Stora torget, för där planerar man ju att visa Sverige mot Nederländerna. Hörde du att Nederländerna inte har förlorat en match på 20 år i sådana här stora sammanhang?
1: Nu hörde jag det. Och det spädde ju inte på något sätt min tro på Sveriges landslag, tyvärr.
0: Och då dessutom, så om man nu sätter sig och ska titta på det här på ett Stora torget, så är det inte bara åskan Nederländerna som kommer.
1: Alltså, de tycker att det är tufft med värmen där i USA, men i Sjuhärad kommer vi få tampas eventuellt med åska och jättemycket regn, för det är gul varning för detta på midsommardagen. Men det här kommer inte stoppa planerna på att visa det ändå på Stora torget.
2: Vi planerar att visa och välkomnar alla till torget, och kanske med tanken om att klä sig efter vädret helt enkelt.
1: Så väder efter kläder, tycker Johanna Kleist då, som är projektledare för VM-torget.
0: Jag har en stor stort paraply. Ja. Nej, de ville inte att man skulle ha paraply.
1: Nej, för då ser ingen annan.
0: Exakt. Och då måste jag bara ta upp lite kort här, apropå när det är storsamling. Mm-hmm. Jag var på studentfirande. Ni vet, man står där med skyltarna.
1: Ja.
0: Men kan inte då de som vars barn inte springer ut hålla ner sina skyltar?
1: Jo.
0: Jag såg ingenting.
1: Jag gjorde en deal med en pappa. Jag stod längst fram och så sa jag så här: min son, han kommer springa ut först. Du behöver inte trängas med mig. Så fort han kommer, då kliver vi åt sidan, så får du gå fram. Han sa, okej, perfekt.
0: Det var ju jättesmart deal alltså.
1: Ja, en liten deal där.
0: Ja, för det var något som jag störde mig så fruktansvärt på. Det måste ju finnas skyltordning. Och det är samma det här med Stora torget då. Ta inte med er något som brötar i luften, som skymmer sikten. Det bara irriterar. Ska bli en fest, ja. Nu är klockan 4.
3: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
5: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
6: Vi vill ju finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd, men också av bidragssystemen.
3: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Så kan jag berätta att i Storbritannien så har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong, det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
0: Johan Westerberg är med oss från Ekot. Caroline, Jon och Tommy, det är gänget som håller i sällskap den här dagen före midsommarafton. Vi ska prata med SMHI om en liten stund. Måste få den sista liksom väderprognosen ju. Kanalen är P4 Sjuhärad. Kul att du hänger med oss. Vi ska också kolla in i folks matkassar. Det handlas en del nu, tänker jag. Kanske lite sill, lite färsk potatis, eller?

0: tumbling overseas. I rock my country med Jill Jonsson här i P4 Sjuhärad. 4:06 i klockan. Vi ska till Ulricehamn, Jon.
1: Ja, för det brann i konstruktionen som man säger. Alltså i, liksom i en vind i en villa i Ulricehamn. Och det var en del rökutveckling nu under eftermiddagen. Den ska ha avstannat och nu är man på plats där och bara kollar med värmekamera och söker i huset att det inte har spridit sig mer. Det här. Mm. Utan nu ska det vara under kontroll i alla fall. Räddningstjänsten är kvar på plats.
0: Skönt. Vi har ju Tommy ute i shoppingvimlet. För jag tror att ganska många köper in ja, till exempel färska jordgubbar till exempel, kanske till imorgon.
2: Ja, så är det ju. Men många köper ju också sill. Kanske havskräfter och lite sådana saker. Så jag står här med Kalle, var det Kalvas?
3: Kalvans.
2: Kalvans.
3: Yes. Yes.
2: Som jobbar i fiskedisken på MMC Skene.
3: Yes, stämmer.
2: Ja, du, om jag köper sill över disk, hur länge kan jag räkna med att den håller då?
3: Ett par dagar, skulle jag säga.
2: Okej, så man bör äta den hyfsat fort?
3: Ja, det skulle jag säga.
2: Ja.
3: Sedan säger de ju det, den som man köper, om man säger som de andra märkena brukar hålla i en vecka. Men alltid bäst att äta upp den så snabbt som möjligt.
2: För jag läste ju på burkarna där borta att det är ju ganska lång alltså, hållbarhetstid om de liksom är stängd burk.
3: Ja, precis. Det är ju vacken
2: ja.
3: Då.
2: Ja. Men om du öppnar burken så står det ät inom 14 dagar
3: ja,
2: helst.
3: Precis. Ja, precis. Ja. Så är det. Men man ska ju alltid lukta och titta och smaka.
2: Ja. Ja. Så om jag nu då har kvar sill från i påskas då, skulle du rekommendera alltså med i öppnad burk?
3: Inte i öppnad burk, nej.
2: Du skulle inte rekommendera att man käkar det?
3: Nej, det är lite väl länge sedan, skulle jag säga.
2: Kan man bli sjuk då?
3: Det är mycket möjligt.
2: Ja, okay. Ja, du ser väldigt skeptisk ut.
3: Ja.
2: Okay. Ja. Så om man köper över disk som man kan göra här, då kan det handla om liksom några dagar sådär.
3: Ja, ja, ja.
2: Och är det burk så inom 14 dagar?
3: Ja.
2: Ja. Men du, vilken sill är den viktigaste på, oavsett nu om det är jul eller midsommar eller vad det än är? Vilken är den viktigaste, tycker
3: ja,
2: du?
3: Ja, det är ju lite olika beroende på vart vi är. Om man säger nu under midsommar så är det ju självklart makrillsillen som är det viktigaste. Sedan så när vi går på mot jul och påsk så är det i princip, ja då skulle jag nästan säga senapsillen och löksillen då. Då går man ifrån makrillsillen.
2: Just det. Vilken är den viktigaste sillen enligt dig?
3: Min personliga smak.
2: Ja, vilken sill får absolut inte finnas på
3: mitt sommarbord? Ja, då skulle jag ju säga Brantevik. Den är outstanding.
2: Vad är det för någonting då?
3: Ja, det är en klar sill som har lite toner av lite söta toner och lök och dylikt. Så att, den tycker jag är den bästa.
2: Det är Kalles favorit, det är Branteviks-sillen alltså. Mm.
3: Stämmer.
2: Mm. Måste man ha på midsommarbordet nu, Caroline?
0: Vet du hur många ton sill vi äter per år i Sverige, Tommy?
2: Nej, ingen aning.
0: 10 300 ton.
1: Hur många sillar är det?
0: Ja, det undrar jag också. Det är i alla fall 15% av dem som säljs just i detta nu till varje midsommar. Det här står det här på lite olika ställen som jag googlat mig fram helt enkelt. Men nu ska vi ut i trafiken.
4: Ja, och då gäller det riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn, mer precis som mellan Dalsjöforsmotet och Rångedalamotet. Riktning mot Ulricehamn där, alltså där vi fick in uppgifter om en stillastående lastbil med däckexplosion. Får man vara uppmärksam på den där, alltså riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn, riktning mot Ulricehamn, då stillastående lastbil med däckexplosion. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Ja, idag är dagen då det pikar, där vi liksom skickar pengar till varandra inför midsommarfirandet. Men det är ju inte alla som är så himla generösa när man ska åka på midsommarfirande. Vi har...
1: Hej.
2: Kan du säga hej? Nej, nej. Säger du nej eller säger du hej?
1: Nej,
2: jag skakar på huvudet.
0: Har du hittat för gullig?
2: Nej, jag hittar. Och så vinkar vi lite. Vem är det där?
3: Det är min son.
2: Jo, det fattar jag.
3: Jaja.
2: Men jag tänker mer om han har något namn.
3: Han heter Bosse.
2: Bosse?
3: Ja.
2: Heter du Bosse? Hur gammal är Bosse då?
3: Han fyller 2 här i september.
2: Ja, då, och då börjar det munlädret gå där.
3: Ja, när han vill.
2: Då pratas det en del, va?
3: Ja.
2: Du, vad får man absolut inte missa på midsommarbordet?
3: Sillen.
2: Okej. Vi ser ju där borta står de och säljer jordgubbar.
3: Mm. Ja, men den är viktig med.
2: Ja. Om du måste välja då. Nej, men i år har vi inte råd att köpa bägge, så, så nu måste du välja.
3: Då blir det sill.
2: Då blir det sill. Håller Bosse med?
3: Nej.
2: Nej.
3: Han väljer jordgubbar.
2: Ja. Ja, det är nog så, va? Ja. Jordgubbar med grädde och kanske glass också.
3: Ja.
2: Ja, han nickar här nu.